Мен кишилер топи арасында анча көзге чилыкмайдыган кыздын бирин тоонуйман. Кәсби дәрестерне өйгәнгәндә у дәреслек китабының һәр бер бабын тәфсилий окуп, мөһим нукталарын астыга сызып алды. Курылмасын рәтләп чыкты. Һәр кетем уныңдан берәр мәсьәлә сорысам, узундан-узун авызык җавап кайтырды. Найты инык у тәфсилий сөзәп йөрде. Сабакташлар белән бергә әдәбиятчылар уйышмасы тәшкил дигәндә У дәсләптә фақат мақала тоғрысыда ла ортақлашты. Кейін болса аста-аста китапларны тоныштырышқа башылды. Бу мәусімдәки уйышмы көлеме чоңайғанлыктан көп кетим һәм бәһәрләш фаалият өткәзелде. У юнланган маарифка ярдәм бергәле багында оқытучылар йесенең курылмысыдан тартып, мәзмунығычы булган һәммә нәрсәне өзе таярлады. Ушлык тәфсилатларны кайта-кайта өзгәртте. У Англияны яхшы көргәнлектән үнтинсез халатта нургы таярлык кылгандан кин бу ел язда Лондондагы бер шөйәннең язык тәтиллек мәктәбендә укыгылы барды. Башкаларга сөйләш турганда у бәхле асты маңатты. Бирок бер кадам бер кадамдан меңип ахыры арзу кылган нәрсәгә эришти. Мен уның вujudыдан бер хил нур тарап атканда кес кылыман. Уның белән параңлашканда көңлем тук һәм хатырҗан булып калыман. Һәр бер адам адаттагы тормыштан кутылышка алдыраш җарыянын башын кечерде. Эрешкүсе бар нургын нәрсәгә өзе тырышып эрише кирәклегене энек булды. Бирок алдырганның файдасы юк. Ешкем сезгә бүтән күчегез белән тырысыңыз, келгәсеңезнең парлак булыдыганлыгы тогырсыды вәдә бирәмәйди. Көз ише белән агрыныш мәңге кошымча нәрсә булып исәпләнәде. Арзу кылгыныга эрешә алмаслык кешене кыйнайдыган бер эш. Бундай чакта адам кемпүткә эрешә алмаганыдан җиддилешеп, еглап кеткән балык охшап калды.

Балалар эгиз бошлугу бөлүмүнүн муавин мудири Чинли мындай деди. Эч кичик балалардын акылы тепиш бетилмеген, даалашкы маслешиш ва эгиз бошлугу тазалык адатыга рая кылышта белгилик кыйынчылык болушу мүмкүн. Нөвөттө базардагы балалар эгиз бошлугу аппараттарындагы кәсипкарлардын кәсипи сапасы текши эмес. Амма нисбетен нопузлук, калыплашкан эгиз бошлугу даалаш аппаратлары балалардын тишин балдырлы орунсуз гайрилик боюнча түзөшүнү каалымагачка, аксинче баазы аталардын этирап кылышыга эрише алмайды. 2023 yılı Devletlik Sahiye Sağlamlık Komiteti Katarlıq Tört Tarmaq, Eğiz Boşluğu Davalaş Mülazimeti ve Kapalet Başkuruş Hizmetini Yenimi İlgiri Sürüş Doğrusu'daki Uxturuşunu Besip Tarkıtıp, Eğiz Boşluğu Davalaş Mülazimetini Yolgu Koyuşta Alaqıdar Kanun Nizamlağı Qattıq Rayı Qılıp, Davalaş Sübdi Beyxatarlıkının Yadroluk Tüzümünü Qattıq Əmeliyleştirip, Alaqıdar Diagnoz Koyuş ve Davalaş Kollanması, Texniki Məşğulat Qaydısı ve Məcburi Xarakterlik Kəsb Ölçümünü İcra Qılışını Tələb Qıldı. Rujan Mondaq Təklif Bərdi. Кәсби җәмгыять ва назарат кылып башкаруч тармаклары балаларның тишене төзәш, дәвалаш өлчемене бекитүш үстәде изденеп, маскилдәгән кисәлекләр ва дәвалаш принципын янымы калыплаштырышы кирәк. Кысман базар аппаратлары тишене төзәш тәшвишене кастан пайда кылып, сахта тәшвиқат алып баргачка, базы җайлардагы назарат кылып башкаруч тармаклары тәртипкә силеш тәдбирләрен кулланды. Гуанси иҗтимаи фәннәр шөйәне җәмгыять чунастык тадқиқат орынының башлыгы Яу Хуа мондактыды. Кәсіплеріні назарат қылып башқұрыш вә жазала салмықыны күчейтіп, балылар иғыз бошлықы шипахансы қатарлық аппаратларыны ашқара вә ешірін тәкшіріп, қары тізімлік тәсіз қылып, әнді қаралік илан қылып, тижаратын қиліплаштұрыш қайдәкчілік қылыш. Бәлгілімгі қылап алда балыларының тішіні түзәш, давалаш, опрасес қылыш қатарлық қылмышларыны қанун бойынша қаттық жазалап, қылмышы иғырларының кәсіп ижазатнамасын бекар қылыш керек. Чинли қатарлық мутахассислар мұндақтап қарды. Тишне төзәш канча балдыр булса шунча яхшы була торган эш эмес. Тиш сагламлыгы җәһәтке фәнне умумлаштыруч тәшвиқатын күчәйтеп, тогры тиш белемнәрен таркытып, ата-аналарга илми акылны итәкчелек кылыш кирәк. Тиш төзәшнең башлыныч фәлдәсендә яңгыш бер тарафлыма, мобалыгы кылынган сахта тема. Ата-аналар сода аппаратларының тәшвиқатын каргылачы аңламаслыгы, каргылачы эшенмәслеге, үз алдыга әсвап сетеп алып, айлыда үз алдыга тиш төзмәслеге кирәк.

Таң сәһәр. Куяш көтерелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.